aasik daisuga tuupua. Ii taamikrimista tuukua. Maatsi tumanisti aasik nukkiitsik daisuga tuupua. Nkhaamui. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.

Haasikki taistuuko tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsikki taistuuko tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikku putuu nii tukska. CJWE muhkinstis.